kanchika Dios munashkata, Dios mandashkata rurashuninchi, katishuninchi, chaskishuninchi kikin ñuka kawsaypi. Shukhatun restaurantepi chikan chikan mikuykuna tachurashkamantaka ñukanchik gustashkallata, ñukanchik munashkallata akllanchik, kaytaka ari, kaytaka mana nishpa ñukanchik akllanchik. Chashnallatimi ya Diospak shimi Biblia pipi rikuytukunchik. Y a Dios pag promesas kunata kanenchi, ah, kai kanyuka pa ajimi, kai tanyuka kause pumenistini. Y chay verso kunata yachanchi, uma picharinchi chay verso kunataka, nyukanchik pag ajikuna kashkata, nyukanchik gustashka, hawaja shina rikurikpika. Shina kajpipish, hucha amanta karuyashpa, sacrificio terurashpa, diezmo ofrenda tanikpi, kuna manta mañakpi, sirvina manta rimakpika, chay kunata kanenchi, mana kai kanyuka pacho, mana chaytaka gustanicho. Krih kause pika ajashuninchi, Gustas kajata, ñukanchipa aji kaskajata, munashka kunajata. Yachangichichu huyashka uyhkuna, tuku ñukanchik ayllu llaktakuna pika. Chunga gentikuna mantaka, iskun gentikunami ninkuna, krihkunami kanchik. Diospi krinchikmi ninkunami. Mana ñukanchik kay Ecuador llaktallapi, sino shukti llaktakunapipish. Ñukanchik congregación iglesia kunapipish rikuytukunchik chaykunata. Chunga mantaka ninkunami, iskun kunaka, krihkunami kanchik. Shina kajwipish valgi mi kanta purina yaykungachu hawapachaman. Achkakunami ñukanchikka lobukuna ovejakunapak churanata churashkashinalla tukushkanchik. Krinchik Diospi. Shina kajwipish shuklayami kawsanchik, shuklayami purinchik, shuklayami ruranchik. Ñukanchik munashka, ñukanchik gustashka shina. Ninchikmi krinimi Diospi. Krikmi kani ninchikmi. Shinapish kawsanchikmi, shinapish purinchikmi Dios mana tiyashka shina. Krinchik ninchik Diospi. Shinapish, ñukanchik parejata wasipika llakichinchik, wawakunata, ñukanchik vizinokunawan, may shuktik trabajopi, may katuna negocio maypipish kawsanchik, purinchik, imatapish ruanchik, Dios mana tiyashkashina. Pero ninchikmi krikmi kani. Krikmi kanchik nishpapish, ñukanchik rurikuna, munaykunaka, karupimi kan Dios manta. Ninchikmi krikkuna mikanchik. Shina kajpipish ñukanchik pak testimonio ka shukmi kan. Chaymantami kay mundo kay pachapi kawsakuna Cristota mana riksikkunaka iglesia manta kañamana uyashun nin. Paykunaka nin chay iglesiamun rikkuna, chay iglesiamun purikkunaka mishkishimi hayak shungukuna hipócritaskuna nishpa ninkuna. Y chayka chashnatimi kan, ciertotimi kan. Ñukanchik krikmi kanchik nikkuna. Shuklaya rikuchinchik iglesiapi. Shuklaya kanchik iglesiapika. Y chay manta, gentikuna kaninkuna chaypika, mishkishimi hayak shungu kunasa. Chay shina krihkana kajpiki ima puktiñuka karisha yanga nishpa, achka gentikuna rimashkakuna. Y chaypi ñanishka shina, chasnati mitukushkanchik, chayka cierto tigmikan. Rikunchik ya Dios pakshimi, Isaías capítulo 29, verso 13 pinin, ñukanchika amañarishkanchik, ñukanchika shimillawan imatapsh ninchik. Rikushun Isaías, capítulo 29, verso 13 pi, Dios pakshimi kaitanin. Chaymanta mi hatun Dioska, kai hintikuna ka nyukataka, hawa shimillawan mi yuyarinkuna, hawa shimillawan mi nyukataka, ajimarikangi ninkuna, hasta wampish paikunapak shungu ka nyukamantaka, karupi mari. Nyukata manchanchik nishpapish, hintikunaka yachachishpa mandashka kunajatami rurankuna. Hintikunaka, ajikuna mikanchik, shuktikuna pañaupakpi rikuringa pakllaka. Aji actores mikanchik. Ñukanchik iglesia pikashpa, shuktikuna pañaupakpi kashpa. Pero kutin wasipi, ñukanchik kikin parejawan, wawakunawanka, mana Dios tiyashkashinami, llakichinchik, dañuta ruranchik. Ama pukllashpa katishun, ama shimillawan ñukanchikka krikmikanchik nishun. Chaymantami Dios pakshimi pikanikun kay gentikunaka, kay runakunaka ñukataka, hawa shimillawan mi yuyarinkuna. Hawa shimillawan mi ñukataka, ajimarikangi ninkuna. Hasta wampish paikunapak shunguka, ñukamanta karupi mari. Shinallatik, rikuytukunchik San Mateo capítulo 7 verso 15 manta 20 kama, kikin ñuka ima kunata rukuytukunchik. Kikin ñuka yachaytukunchik. Shinakajpipish imashinati rikuchishun, imashinati yachanga shuktikunapish Dios pagawakuna. Dios ta riksikuna kashkataka. Kaitapish ashimi kan yurina. Rezashun kaitanin Dios pakshimi. Grano fukukpimi ima yura kashkataka riksingichik. Rurashpa yachachikkunamanta wakichirichik. Paikunaka oveja shina churarishkami kankunapakmanka shamunkuna. Hasta wampish paikunapak shunguka mille atukkuna.

0: payatagmi ñukanchi unguikunata nanaikunata aparka.
1: Nishpa willashka paktachukmi chashna rurarka. Jesuska paypak buñundikpi achkakuna kakta rikushpami, paypak yachakukunataka kay kuchata chimbashunchik nishpa mandarka. Chaymi mandashkata kishkak kuchuyashpaka.
2: Yachachik, mayman rikpipish kanwanmi risha.
1: Nikpimi Jesuska.
3: Surakunapis kawsanapa hutkuta, pajarukunapis tazinta charinkunami. Ashtawanpis runa aychayukka, saunashpa dorminallatapis mana charinchu.
1: Nirka, paypak yachakukunamanta shukka.
4: Amito, ñuka yayatarek pamba mugrisha.
1: Nirkami, shina nikpi Jesuska.
3: Kanka kunantak ñukata katilla. Wañushka kunataka wañushka kunallatak pamba kuchun sakilla.
1: Nirkami. Barkuman Jesus yaykukpika, paypak yachakukunapis katishpami yaykurkakuna. Ñakuchata rikukpika, wayrandik tamiandik yallita hatarishpami, chaykucha yaku hawata hatarishpa barkuta tapagrirka. Jesuska durmikurkallami, paypak yachakukuna kuchuyashpaka.
5: Amito, chingarigrinchika kishpichiway.
1: Nishpami rikchachirkakuna, chaymi Jesuska.
3: Ima nishpatik mancharingichi. Kankunaka asallata krikunami kankichi.
1: Nishpa hatarishpaka, wayratapish, yakutapish, kasilla tukuy nishpa sinchita rimakpika chashna tukurkallami. Chaypika kunaka mancharinakushpami.
6: Kay runaka pita gari, wayrapish yakupish paytaka kazun llamari.
1: Ninakurkakuna, kuchata chimbashpaka, gadareno kunapa llaktabanmi Jesuska chayarka. Chaypika supay hapishka ishki runakunami panteonmanta llukshishpa, Jesusta tupanaman shamurkakuna. Chaykunaka yallitak millaykuna kakpimi, pima na chayñataka ritukurkakuna. Paykunaka.
7: Taita Dios pakchuri Jesus, ñukanchiktaka imatata ruragringiari. Manara punja paktakpichu, sakichingapak kaymanka shamurkangi.
1: Nishpami kaparirkakuna. Paykunamanta asha karullapimi kanja kuchikuna purikurkakuna. Chaymi supaykunaka.
7: Kay runamanta ñukanchikta llukshichishpaka, chaykanja kuchikunapi yaykuchun sakiway.
1: Nirkakuna, shina nikpi Jesuska.
3: Richi.
1: Nirkami. Supaykuna llukshishpaka, chaykanja kuchikunamanmi yaykugrirkakuna. Kanja kuchikunaka, hakakinrita singushpami kuchaman wasikushpa yakupi chingarirkakuna. Michikunaka achkata mancharishpa puebloman kallpashpa rishpami tukuy imalla tukushkata supay hapishka kunapis ima shinalla tukushkata parlarkakuna. Chaymi chay pueblopi tukuy kawsakuna Jesusta tupanaman llukshirkakuna. Paita rikushpaka ñukanchik llaktamantaka ripaylla nishpami rugarkakuna.